Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio. Curious about this broadcast.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez trzavica, to su samo zvona, alarmi, ništa strašno. I ovog ponedeljka verujemo da smo na sigurnim pozicijama. Mi sa ove strane mikrofona i tekako jesmo i hoćemo da listamo najznačajniji naslovi jutra. To činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Ok, mala pomoć prijatelja uvijek dobro došla. Trump najavio da bi Ormuzski moreus mogao da proglasi teritorijom SAD-a. Iran odgovorio, ostaće iranski. Sjedinjene države prete neograničenom blokadom Irana. Nafta poskupljuje zbog straha od poremećaja snabdevanja. Illinois tužio Trumpovu administraciju zbog zahteva za pristup CDL bazi sa podacima 17 miliona vozača. Veliki preokret na tržištu nekretnina u Americi. Kupci diktiraju uslove u gotovo svim velikim gradovima. Masovne deportacije koštaju prosječnog Amerikanca gotovo 2400 dolara. Nova analiza otvorila veliku raspravu. Najbogatija porodica na svijetu kontroliše bogatstvo od 267 milijardi dolara. Chicago među najboljim gradovima u Americi za život bez automobila ušao u top 10, bogom i ovim i ostalim, ovo i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru na 20 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno u Chicago. Dobra muzika, dobre priče, nastavljamo naravno i ovog ponedjeljka onako kako dolikuje na Plus Radio.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Read fire. Fire consciousness.